0: hudba je tu presne na to, aby nám dávala energiu a to isté s nami robí tá najväčšia nabíjačka na svete, ktorá je momentálne na oblohe a ukazuje sa na celom Slovensku. Dnes by malo byť až 27 stupňov Celzia. To už to nie je, že babie, ale toto je normálne, že leto. Povedzme si, Maťo, prosím ťa viacej o tej predpovedi počasia, lebo je veľmi pozitívna a mňa veľmi baví.
1: Na Orave stále s oblačnosťou a zatiaľ tam neustúpili ani hmlín, kde už máme príjemne slnečno, ako si aj povedala. Na sever ešte so sviežimi teplotami do 10 stupňov, naopak Nitra a Hurbanovo hlásia okolo 17. Dnešok bude pokračovať v trende babieho leta, teploty vystúpia na 27 stupňov, na severe však miestami neprekročia 20. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove. Pri včerajšom útoku nožom tam 13-ročný žiak usmrtil 61-ročnú učiteľku. Ďalšiu 44-ročnú učiteľku a jednu žiačku hospitalizovali so zraneniami v nemocnici. Ministerstvo financií zlepšilo svoj júnový odhad rastu ekonomiky. V tomto roku predpokladá 80% a v budúcom by sa mal zrýchliť na 1,8. Podľa Národnej banky sa dlhodobejší trend našej ekonomiky napriek pozitívnym dátam nemení. Šéf Pentagonu Pete Hegseth by mal podľa amerických médií oznámiť výrazné zníženie počtu najvyšších vojenských veliteľov. Ich počet by mal klesnúť o 20%, čo je dvojnásobok pôvodne očakávaných škrtov. Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským vstúpili do novej sezóny NHL víťazne. Na ľade Toronta vyhrali Canadiens 3-2. Slavkovský odohral takmer 18 minút, no nebodoval. Obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnuteľné.

0: odrhovačky. It's my najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe.

0: Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
2: Auto na paušál.
1: Auto na paušál? To kde?
2: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
1: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme 9:30, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde pri Lidli a ďalšie je za Rakovčíkom v smere do Strošína, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Staršiu dokumentujú pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy. Cestári pracujú za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru, potom v Kráľovanoch na hlavnej križovatke treba rátať s kolónami, pred Zvolenom v smere zo Zvolenského Slatiny tiež treba rátať pri cestároch s kolónami a na Čertovici obojsmerne opilujú stromy a tu sú rozsiahle kolóny. Na R1 za Vočkovcami v smere do Serede, tam je na ceste padnutej hranol, o niečo ďalej je v pravom pruhu odstavené osobné auto a treba rátať s kolónami. Aj radar máme v tomto úseku, čiže na R1 za Vočkovcami v smere do Serede. Namerať vás môžu aj na výjazde zo Šenkvíc do Blatného, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, potom na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, v Ďurďošíku to berú obojsmerne, v Dargove v smere do Košického Klečenova a v Michalovciach na Kapušianskej smere do centra. Pozor si dávajte aj na policajné kontroly, a to v Trnave na konci Zavarskej smere na Koniarekovu, potom pri Bučanoch smere do Trnavy, v Cabaji, Čapore, Rígleri to berú v smere do Trnovca nad Váhom, pred Novými Sadmi smere z Čakajoviec, pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskych Mytíc, Komárne, Ďulovom dvore sú obojsmerní, na vjazde do Hurbanova to berú z Bajča, na vjazde do Žarnovice z Hodruše Hámrov, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Mliekarni stopujú v smere k metru, potom za Starými horami smere na Donovalím, za Párnicou smere do Kráľovian, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku aj v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, pred Pôtrom je hliadka smere z Veľkého Krtíša, ďalšia zastavuje na vjazde do Lučenca z Lovinobane, potom v Čoltove v smere do Bohúňova, za Plešivcom smere do Slavca, v Košiciach na Sečovskej smere do centra, v Zemplínskom Branči to berú obojsmerne, v Nacinej si takisto, aj v Závadke v okrese Michalovce. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetci naši superstars, naši express vodiči, pozdravujem a toto je pre vás. Už ste počuli takú vec, že keď vonku prší, tak treba si ráno zobrať do auta polku zemiaku. Surového, nie na desiatu. Je to taký trik, na ktorý teraz sa na to pripravíme a keď sa ten dáž spustí, tak si povieme, že ako dobre, že sme o tom vedeli, že máme polovicu zemiaku so sebou. No je to taký nezvyčajný trik. Má pomôcť počas dažďa, kvapky na vonkajších spätných zrkadlách. O toto tu ide, lebo tie vám dokážu počas dažďa zhoršiť výhľad. No a vraj pomáha to zrkadlo potrieť čerstvo rozkrojeným zemiakom. To vonkajšie, no postup jednoduchý. Najprv ho očistite, vysušite, potom pretriete reznou stranou polovice zemiaka, necháte to zasknúť a ten škrob by mal údajne urobiť to, že necháva ma na skle tenkú vrstvu a potom voda sa bude správať inak a namiesto množstva drobných kvapiek ma vytvorí takú súvislejšiu vrstvu. Výhľad budete mať lepšie a teraz to ešte zamotám, lebo nejde o zaručené riešenie pre každé zrkadlo. Ak vám tam ostane nejaký povlak alebo šmuhy, napríklad ste mali šťavnatejší zemiak a zhorší vám to výhľad, tak pred jazdou to odstráňte. Samozrejme, najrozhodujúcejšia vec je, aby ste v tom zrkadle dobre videli, to je absolútna podmienka, ktorá by mala platiť. No a spomenula som našich express vodičov, tak ešte pripomenieme, že máme dosť veľa cestárov na cestách, asi je to aj tým počasím, ktoré je vonku a sú napríklad v Kráľovanoch, Predzvolenom alebo na Čertovici, takže tam sa aj jemne zdržíte. A teraz niečo nielen pre našich express vodičov, ale úplne pre všetkých.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
6: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Podľa odchádzajúceho ministra Tarabu je Danko zdrojom všetkých konfliktov v koalícii. Hansko zariadil výhru našich futbalistov nad Kazachstanom. Dnes bude opäť slnečno a teploty do 27 stupňov. O 10:00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Andrej Danko podľa Tomáša Tarabu spojením sa s opozíciou pri hlasovaní o jeho odvolaní politicky skončil. Odchádzajúci minister životného prostredia, ktorý je nominantom SNS, to povedal v pléne počas svojho odvolávania. Podľa Tarabu je Danko zdrojom všetkých sporov v koalícii.
10: Viete čo, keď natáčate videá, nechoďte ich natáčať do lesa, choďte ich medzi ľudí natáčať. Tí ľudia vám povedia, čo si myslia o vašej politike, ktorú tu robíte od prvého dňa. Od prvého dňa máte oblečené koaličné tričko a od prvého dňa pícháte do chrbta všetkým v koalícii.
8: Šéf SNS Andrej Danko odmieta, že by hlasovaním s opozíciou porušil koaličnú zmluvu. Tvrdí, že inú možnosť nemal.
11: Myslím si, že by tak konal každý líder politickej strany, ak by vyčerpal všetky možné prostriedky v zmysle koaličnej zmluvy, pretože už mi ostal asi jeden nástroj, a to je ešte rozložiť si stan pred Robertom Ficom a držať hladovku, čo by som asi aj potreboval, ale v každom prípade to asi nie je dôstojné.
8: Opozícia po odvolaní Tarabu volá po predčasných voľbách. Premiér Fico dnes podvečer zvolal predsedníctvo Smeru, ktoré má rozhodnúť o ďalšom postupe. Vláda má dnes výjazdové rokovanie v Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou. Ficov kabinet sa má zaoberať sociálno-ekonomickou situáciou v okresoch na Považí, ako Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Ministri majú na stole aj návrh na odkúpenie 49% akcií ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za necelých 190 miliónov eur. Transakcia súvisí s projektom výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach a prostriedky prostriedky na odkúpenie podielu majú byť uvoľnené zo štátnych finančných aktív. Vo Francúzsku pokračujú protesty stredoškolákov. Po útorkových stretoch s políciou ich zadržali viac než 400. Študenti pokračujú v blokádach škôl, požadujú tiež lepšie podmienky na vzdelávanie, menej žiakov v triedach a dostatok učiteľov. Demonstrácie vypukli minulý týždeň v okolí Paríža a postupne sa rozšírili do ďalších miest po celej krajine. Vyučovanie bolo narušené v 400 škôl. Naši futbalisti naplno využili výhodu domáceho prostredia a po dvoch zápasoch majú na konte 6 bodov. Po výhre 2-0 nad Moldavskom zdolali Slováci v rámci Ligy národov aj Kazachstan 2-1. V Košiciach rozhodol o našom triumfe v 82. minúte po dudovom rohu hlavičkou Dávid Hansko.
12: Máme to nacvičené, vlastne signál na takú prvú a takisto aj v tom prvom zápase to lietalo tesne nado mnou a konečne to prišlo v tej ideálnej výške a Šranci mi tam pomohol trochu s blokom, takže som sa mohol uvoľniť a som rád, že to tam zapadlo.
8: Slováci sú na čele skupiny a v piatok sa predstavia na trávniku Faerských ostrovov. Dnes cez deň prevažne pekne jasno, do poludnia v údoliach ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, opäť bez zrážok a bude teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami tu miestami o čosi menej 19 až 22 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Máme 3 minúty po 10. Pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Staršie nehody aktuálne dokumentujú v Považskej Bystrici na Partizánskej na kruhovom objazde pri Lidli a jedna je za Rakovčíkom v smere do Stročína, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Kolóny sa tradične tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 45 minút. Upozorňujete aj na cestárov. Prvé hlásenie je od vás.
13: Ja by som chcel len upozorniť šoférov, že v Myjave v časti Turá Lúka od Sobotišťa, keď sa ide, tak pracujú tam nejaké káble, tam dávajú do zeme a je zablokovaný jeden pravý pruh. Není tam ani žiadny regulovčík, alebo kto by to tam riadil a je to tam také dosť neprehľadné, tak nech si dajú šoféri pozor.
8: Ďakujeme pekne. Pracuje sa aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Treba rátať s kolónami. Tie sa tvoria pre prácu cestárov aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a pracovisko cestárov máme aj na Čertovici, kde pracujú obojsmerne, pília tu stromy a tiež rátajte s rozsiahlými kolónami. Radary merajú na R1 za Vlčkovcami v smere do Serede a v Bohdanovciach tu hlásite obojsmerné meranie. Hliadky sú pri Bučanoch v smere do Trnavy, pred Novými Sadmi v smere z Čakajoviec, v Cabaji Čápore, Novom Cabaji je obojsmerná, na vjazde do Hurbanova to berú z Bajča, potom v Streženiciach obojsmerná. Skontrolovať vás môžu aj za Starými Horami v smere na Donovali, za Párnicou v smere do Kraľovian, na vjazde do Lučenca to berú z Lovinobane, v Čoltove v smere do Bohúňova a na záver ste tu vy.
14: Dobrý deň, chcem nahlásiť policajnú hliadku na vjazde do Soli v smere do Čakova.
8: Ďakujeme pekne, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Z Expressu pozdravujem Martina. Mám pre vás mladú 22-ročnú rodačku z Bratislavy, ktorá prežíva historicky najúspešnejšie obdobie pre slovenského umelca v globálnom meradle. Áno, na Expresse Adela.

Legenda, neskutočne talentovaný hudobník, ale aj dobrý človek, Meky Šbírka, spomienka na ňo a na jeden z jeho najväčších hitov na Expresse sme si zahrali možno aj vašu obľúbenú pesničku, volá sa 22 dní, áno, takže je nám spolu fajn a vyzerá to tak, že teploty na Slovensku dnes vystúpia naozaj až na 27 stupňov Celzia. To sú také predpoklady a zdá sa, že zatiaľ, čo my v Európe strednej si užívame aktuálne, že takéto, že polo leto ešte stále, tak situácia napríklad v Grécku sa v posledných dňoch otočila, že o 180 stupňov. Tam majú prudké jesenné ochladenie, extrémne búrky, ktoré vystriedali letné horúčavy. Oni sú tam zvyknutí, že veď ešte v septembri je sezóna úplne v pohodičke, ale aktuálne riešia prepad teplot a arktický vzduch a do celej oblasti Balkánu a východnej Európy vtrhol studený, polárny dokonca vzduch a kým ešte nedávno v Grécku bojovali so 40 stupňovými teplami, tak aktuálne denné teploty v severných a centrálnych častiach krajiny padli na 12 až 15 stupňov. To už je fakt zima. To je už naozaj, že hádam aj na vetrovku a u nich určite aj na tú zimnú. No a v horských oblastiach tam je to dokonca ešte nižšie, lebo tam je to 7-9 stupňov, ale tak tam sú viacej na to zvyknutí. Ale pre tých, ktorí sú zvyknutí na horúce septembrové dni v tých oblastiach, tak je to obrovský teplotný šok teda. Ja ako gurmán som sa najviac zaujímala o to, čo to urobí s olivovým olejom, lebo tieto extrémne výkyvy počasia majú priamy a bohužiaľ aj negatívny vplyv práve na grécky olivový olej, ktorého produkcia teda kvôli klimatickej kríze má teraz také, že turbulentné obdobie. Tam sa nikdy nevie, že aká tá úroda nakoniec bude a dobre, tak toho olivového oleja nespotrebujeme za rok nejaké extrémne množstvo. Ale pre nich je to veľmi dôležité. A toto je taký najcitlivejší čas, lebo je u nich tesne pred zberom, ktorý sa začína teda v októbri. Tak uvidíme, ako to bude. Pôvodne čakali, že bude aj dobre kvality, aj ho bude veľa, aj bude dobrá cena, lebo bola priaznivá jar a teraz nám takto teploty s týmto zamávajú. My sa budeme počasiu venovať určite ešte aj u nás na Expresse, ale teraz sa na chvíľku vrátime k hudbe.

0: Od zajtra sa menia pravidlá PZP. Okrem iného budú aj vyššie pokuty. Počas protestov na francúzskych školách zadržali stovky osôb. Aj zajtra bude slnečno a teplo okolo 27 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pravidlá pre povinné zmluvné poistenie sa od zajtra menia. Neplatičom hrozia prísnejšie pokuty aj vyradenie ich vozidla. Po novom ich auto neprejde ani technickou a emisnou kontrolou. Výška pokuty sa bude odvíjať od hmotnosti vozidla, a to od 120 do 900 eur po najťažšie vozidlá. Za to isté auto bez poistenia budú chodiť pokuty opakovane, a to každých 150 dní a v dvojnásobnej výške. Vodiči sa na diaľnici D1 musia pripraviť na ďalšie obmedzenie. Tentoraz na úseku za Trnavou smerom na Žilinu, kde pribudne na asi 6-kilometrovom úseku nový asfaltový povrch. Oprava sa začne túto sobotu a mala by trvať necelé 2 týždne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Od piatkového popoludnia do sobotného rána práce prerušia, aby nevznikali kolóny v čase zvýšenej premávky na konci týždňa. Protesty francúzskych študentov naberajú na sile. Polícia dnes zadržala vyše 600 ľudí, pri stretoch sa zranilo viac ako 80 policajtov a cez 30 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo 356 škôl. Protesty sa začali minulý piatok na stredných školách v metropolitnej oblasti Paríža. Študenti nimi okrem iného upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa nepredstaví na domácich majstrovstvách Európy v cestnej cyklistike. Jeho meno chýba v nominácii, ktorú zverejnil Slovinský cyklistický zväz. Lídrami mužského tímu v pretekoch s hromadným štartom budú Primož Roglič a Matej Mohorič. Šampionát sa uskutoční od 2. do 7. októbra v Ľubljane a Šenčure. Pogačar sa zotavuje zo zranenia po páde na Vuelte, pre ktoré vynechal aj svetový šampionát. Aj zajtra bude príjemné slnečné počasie, čaká nás jasná obloha, iba miestami sa prechodne zatiahne, v noci a predpoludním sa zriedkavo miestami udrží aj hmla. Teploty do rána 14 až 7, miestami najmä v údoliach až do mínus 1 stupňa, denné vystúpia na 19 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 23. zdravíme aj všetkých express vodičov, začíname cestármi, pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tu aj so zdržaním. Radary merajú v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Beladíc, na D1 za Novou Polhorou v smere do Budimíra a na hliadky si dajte pozor v Krivej v smere do Podbiela, v Košických Holšanoch v smere do Košíc a na výjazde do Ladis Kapušian. V tejto chvíli je to všetko, ak viete viac, ozvite sa a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla za Rokytovom smere do Tarnova. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tu so zdržaním. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Beladíc, v Prešove na Levočskej v smere von z mesta, v Dargove v smere do Sečoviec a hliadky striehnú v Bratislave na Špitalskej v smere na Americké námestie a v Košických Holšanoch v smere do Košíc. To je všetko, zveme sa ešte aj o polhodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.